Slušali smo osmu simfoniju u G-duru, opus 88 Antonina Dvoržaka u izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod vodstvom Robina Ticciatija. Pijanist Eugen Dalbert izvešće u nastavku programa 4. Impromptu u F-molu D935 Franca Schuberta.

Pod ravnanjem Colina Davisa, Kraljevski koncertgebau orkestar i zbor izveli su simfoniju psalama Igora Stravinskog. Euroklasik Noturno nastavljamo 59. simfonijom u A-duru Vatra Josefa Haydna u izvedbi budimpeštanskih gudača pod vodstvom Botvaja Karolja.

Čuli smo 32. baladu Plačite dame Guillaume de Machaut u izvedbi Kamerate Oxford pod vodstvom Jeremija Summerlea. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo uvertiru iz Čarobne frule, Kehelove oznake 620, Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Četvrtu simfoniju u A-molu, opus 63 Jeana Sibeliusa, izveo je Simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Simona Rattla. Toliko u današnjem jutarnjem koncertu koji je pripremila glazbena urednica Bojana Plečaš-Kalebota.

Zagrebački gudački kvartet, odnosno Goran Končar, Goran Bakrač, Ante Živković i Martin Jordan, izveli su skladbu Marka Ruždjaka Klasični vrt. U nastavku Après une lecture de Blake za bas klarinet i udareljke. Ratko Vojtek svira bas klarinet i udareljke.

Slušali ste Ratka Vojteka koji je svirao bas klarinet i udareljke, a izveo je Après une lecture de Blake za bas klarinet i udareljke Marka Ružđaka. Slušate Putove hrvatske glazbe, skladbe Marka Ružđaka, slušamo Undulu za gudečki orkestar čembalo i recitatora. Recitator je Drago Meštrović, a sviraju zagrebački solisti.

Концерт за бас, кларинет, харфу, ударилке и гудаче Марка Ружджака извели су Ратко Војтек и симфонијски оркестар HRT-а. Диригирао је Младен Тарбук. У емисији слиједи The New Alice за мезосопран соло, женски збор и оркестар, а мезосопран је Ева Новшак Хоушка. Пјева уз женски збор РТЗ-а и Загребачке симфоничаре. Диригира Игор Куљарић.

Bile su ovo arije iz opera Židovka Fromentala Alevija, Mignon Ambroaza Toma, Faustovo prokletstvo Ektora Berlioza, Mirej Charla Gunoa, Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa i Le Cid Žila Masnea. Slušali smo izvedbe jednog od vrhunskih tenora današnjice Roberta Alagne, a uz njega smo slušali orkestar Covent Gardena pod ravnanjem Bertrana de Billija. Sama su večeras u hramu pjeva bili Srđan Nogić i Zrinka Matić. Do slušanja.

Markus Klinko na harfi izveo je fantaziju opus 95 Camille Saint-Saënsa. A sada će nam Ruben Dalibaltajan na klaviru izvesti Fantasie impromptu opus 27 Blagoja Berse.

Čuli ste Fantasia impromptu, opus 27 Blagoja Berse u izvedbi pijanista Rubena Dalibaltajana. Emisiju Kasni zvuci nastavljamo pastoralnom fantazijom opus 59 Božedara Kunca u interpretaciji klarinetista Radovana Kavalina.

Klarinetista Radovan Kavalin izveo je pastoralnu fantaziju opus 59 Božje dara Kunca. Do kraja emisije poslušajte fantaziju broj 3 Gorana Listeša. Svira zagrebački gitarski trio u sastavu Ištvan Remer, Darko Petrinjak i sam skladatelj Goran Listeš.